Awaiata, nā Alia J no te Mautere o Aotea. Ah, ka koki tonu tātou ki tētahi waiata pāreka. Kua puta mai te taone nui o Tāmaki Makaurau. Nei, a Pep the Conqueror, nā Christoph Altru.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with the hoki mai ano ki ngā karare o te wā I whakarewa hie ngā iwi e wari o Taranaki ara te tōpuni ngārahu I tētahi kaupapa hau ko The Landline te ingoa. He kaupapa tēnei hei aki-aki ngā whānau o te takiwā kia rehitia. Kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhaka haere o te tōpuni ngārahu a wharehoka wano. Ahakoa kaore pia tēnei reanga I mōhio ki tēnei mea e kia nei ko te landline. Ko te matū o te kaupapa te whakawhātoro I te aka kūmara kia tai atu te karere aki-aki I te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
2: Ahakoa ko ngā arunga ki, ngā, ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa a kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline. Engari ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaaro ea I te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwi. Tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto I a mātau. Kia ki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi.
3: Aotearoa 2FM's top 7 at 7. Number 3.

0: Tu mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Kei ngā pūpā whakaea wawata o te hunga kuariro, tēnā no tātou katoa. Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga e mōhio ana ki te tuāpapa o te reo. Ka mutu e pīkoko ana kia whānui ake ai te mōhiotanga. Ko tātou katoa kei te ako ngātahi, no reira piki mai, kake mai, haere mai. Ehara tēnei huarahi i te huarahi mokemoke. Kei konei, kei muri nei āu e whanga ana, ngā pia o ako. Hei whakamaunga mai mō koutou kanohi. Mā rātou e whakatutuki ngā mahi ka whārikihia. Kia tahuri ki te whakatau ake i a rātou. E ngā pia o ako e noho nei i raro i te tuanui o tēnei whare mahana, tēnā koutou katoa.
3: Tēnā koe.
2: Ko whakatauri te hia tēnei akoranga ki te terenga o te waka. Tuatahi, kā rewa te waka, ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto i te horopaki. Tuarua, kā tere te waka, kirunga i te moana o wete wete reo. Hei reira, rere ai ngā whakamārama mo tētahi āhuatanga o te reo. Tuatoru, kā au te waka kiuta. Hei taua wāhanga, ka whakaungia ngā akoranga, maroto mai i etehi mahi kōrero, mahi ātinana hoki. Kā ati, koina te ia o te terenga, kia rite tātou ki te hūkere. Kia koke ai tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki o tātou i tēnei rā. Ko ngā mahi e tāe ana e te tangata. Anei taku pātai. Ka timata ki tēnei pito. Kia whai wāhi ai a Louisa ki te whakaro ake i tāna whakautu. Anei te pātai kia koutou katoa. Ka tāe e ngā wāhine, ngā mahi katoa i tēnei ao. E whakai ana koe ki tēnei. Kai ana koutou ki tēnei pātai, ka taia e ngā wāhine, ngā mahi katoa i tēnei ao, aha ko he aha. So?
4: Pakai ana ki tēra, ai, aha ko te aha, ai.
2: Ka taia e ngā wāhine?
4: Ai, ka, kia hau, ai. Rungi te ahua o te mahi pea. Koe tehi wāhanga pea karuru mā te tāne anake. Engari te nuinga. Taku te tiro, ai, ka taia e te wahine.
2: Pono anau ki a koe, nā te mea he wahine pakari hoki koe. Whai pehe o whakaro?
5: Whakai ana, hoki au ki te rao ngā whakapai. I te mea, ko te nuinga o ngā pau, ngā kai whiriwhiri o taku whānau, he wahine ki. Hara i te tāne.
2: Ai, tēnā koe. Lewis, kia tūpato kai te taha ringa katau koe o whai, te rapea ka meke ato kanohi.
6: Ai, kia oki nei whakaaro, ka taia ngā wahine, te mahi, ngā mea katoa aha ko te aha. Kia oki nei whakaaro, nā runga i te āhuatanga, he uri ahau no te tairāwhiti. Mai a katoa ngā wahine o reira, me ki ka heke mai tau āhuatanga mai te puhi o ngā tipura a Hine Matioro. Heke iho mai ki ngā wahine. Me ngā tāne oki.
2: Aira, aira. He taha wahine, he taha tāne. Tō ngā tāngata katoa. Mena whakapono ana koutou ki tērā. Tēnā, te awarahi.
7: Kia au nei. Ai, ka whakaaia ki tērā. Ko te take, i te mea, i roto i te ngāhere. Ka mahi tonu te wāhine i roto i te ngāhere. Ka mahi tonu te tapahi ngā rākau.
2: Ai.
7: Ka tāia te mahi ngā mahi o te tāne. Nā reira, ai, ka tāia, ka tāia.
2: Ai, tēnā koe. Francis.
8: Tautoko katoa anau, ngā kōrero ko kōrero hea rātou mua i āhau, ka tāia ngā mahi katoa te wahine te mahi.
2: E te wahine?
8: E te wahine, ai.
2: Tēnā koe. Louisa.
9: O ki oki whakaro, ka tāia te wahine, ngā mahi katoa. Engari e pāna ki ngā tikanga i runga i te marae, he mahi mo te wahine, he mahi mo te tāne. Ta kāre e tāia te whai kōrero. O ki etahi iwi, ka tāia, ai, ko te nuinga.
2: Mā te tāne e te himahi,
9: ai.
2: Mā te wahine e te himahi. Ai. Kāti, kua takoto i a koutou o koutou whakaaro, anei takumihi atu ki e rā whakaaro. Ko te kai kōrero te rā nei e whakaputa ana i ona whakaaro ki taua kaupapa tonurā. Nō reira ki ari te tātou ki te whakarongo ake. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahei i whakae rā nei ia, te kai kōrero, ki te pātai i whakahē rā nei. Tuarua, he aha te rere kētanga o te tikanga me te ture ki tā te koraua. Ke whakarongo ake tātou ki te whakautu a te koroheke hūmārie o te maunga tito ea, a Huirangi Waikerepuru, i aia ka pātaihia ki taua pātai.
3: Ko te ki, ka hore he mea i te ao nei e kore e tāia e te ringa wahine. He take anō rānei e noho wehe ai ētahi o ngā kawenga o te ao Māori, kia tāne mai, kia wahine mai.
10: Ana owe e, i runga i te kaupapa kotai. He kaupapa tēnei, he kaupapa tēna. Ka kore ono ngā kaupapa nei, ka no opera. No reira, ko tā tātou, he oai kia eke mai ngā kaupapa nei. Kia titirotai, kia tae ai te wewete, ngā uauatanga e tika i te aere. Engari, ko te tikanga me te ture, me tūtahi mai. E arei te mea kia tū tētai ki runga i tētai. Engari, waka ono ono ia. Me te māra mano, he mana no to te tikanga ki konei. He mana he tapu. Ko te ture e waihanga nā te tangata. I roto i te tangata, nō roto i te tangata. Kaori heke mai. I ngā tua o te pō o te ao mārama.
2: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Tahi, kia koe tēnei Sophie, i whakae rānei ia a Huirangi ki te pātai, i whakahē rānei. Tuarua ki a koe tēnei Lewis, he ha te rerekētanga o te tikanga me te ture ki tā te koroua. Sophie, i whakae te koroua ki te pātai a Waihoroi?
4: He pakeke pē te kapu atu i te ai te kau rānei. Te mea ko tāna, mehe mea, ko te kaupapa, āko ko te kaupapa kotahi, engari mehe me ka wehe te āhuatanga ngā mahi, ana mā te tāne e rā āhuatanga mā te wahine, he uaua te ki ai. Engari ko tāna pia, me hoki anō ki te titiro kia whakakotahi e rā kaupapa kia kotahi ai te mahi.
2: Ai. E wehe ana, engari ai. me whakakotahi ngā whakaaro kia haere tika ai ngā mahi. Koe rā tonu te wairua o ana kōreo ki tāku nei i rongo ai. Tēnā, tuarua, Lewis, hea te rerekētanga ki a Huirangi o te tikanga me te ture.
6: Ki oku nei whakaaro, ko te tikanga, ko te rerekētanga, ko te tikanga, kua he mea ko tākoha mai, kua heke iho mai, mai ngā mātua tīpuna, ko ngā ture, he mea kua hanga e te tangata. Ki oku nei whakaaro, no te tainga mai o te Pākehā, pia te āhuatanga o te ture i whakaara.
2: Ai, ai. I hanga, ko te ture, he mea i hangaia e te tangata. Ne? Nā, ko te tikanga, he mea tuku iho kia tātou. Hei aha, Francis, hei aha te tikanga.
8: Hei arataki, hei manaaki.
2: Hei arataki a tātou. Kia pai ai tā tātou noho. Ne? Ka pai. Ke paku kōrero tātou mo te koraua rā. He koraua a tāhua tēnei koraua. Ki oku nei whakaaro. Kua roa ia e whakapaukahana ki te whakaora i te reo. Mehe mea kāre koutou i mōhio ki tērā. He koraua kua roa e mahi ana i roto i te ao pāpāho. Hei kōkiri i ngā take e putai te reo ki te marea. No reira, ko Taranaki, te tehiwana hononga ki te maunga tītohea o Taranaki, i whakawhiwhia ki te tohu hōnore tākuta nei, i te whare wānanga o Waikato South. Ko āna mahi kōkiri i te kreme mo te reo Māori, i te tau 85, muri mai i tērā, i tū ko te i whakamanahia te reo Māori i Aotearoa. Ko ia te rangatira o te upoko me ki o ngā kai whakapūmau i te reo Māori. Ana nui ana mahi hei whakaora i te reo. Me mihi rā tātou ki aia, kā tika. Me hiki i ngā hoe i konei, kia tukuna e rā whakaaro, kia ata tau ki roto i te ihu matua, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Āmuri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, ngā whakamahinga o te kupu kore.

0: Nā ui āwhina tōhoa, mā tōhoa, koe e āwhina.
1: Ko tāna e kore rawa e mutu.
0: Te aroha i a hau, kei te tika te whakatakoto o e rā kupu?
1: Ai.
0: Te whakatakotoranga o e rā kupu? Ai.
1: Ai.
0: Kei te tika? E.

0: tō waimarie hoki.
1: Ai, pai, kua haere rātou ki te, kei te kura katoa rātou i nāianei kua hipa kau atu ko te kōhanga reo me ērā tūmumu āhuatanga. Ai, kua kotahi rātou ki te kura i nāianei he māma noihotira o māma ake.
0: Ka pai, nō reirei, i nāianei kei te taurawhiri i te reo
1: Ai.
0: Māori, i te whakaaro ake ka noho hei kaimahi i reira. I whakaaro pērā, koe rā te huarahi mau e whai?
1: I taku rongohanga kua tuwhera tēnei o ngā tūranga i whakaaro te whakapātī nā te mea. I runga ko te mea nui ko te reo, me te he kaupapa nui tērā mōku, me te mea nōra he pūkenga wai mō tēnei tūmumu mahi ara te, ngā mahi whakapā, te communications tērā. Me taku mōhio ki te ao pāpāho Māori, nā reira i runga i tērā āhuatanga ai, whakarite au te tono mai mo te tūranga nei. Mai taku tāinga mai ki konei, ka ki au ki taku hua, o kua hoki mai au ki te kāinga. Nā te mea koira ki au te āhuatanga o taku mahi ki konei, he whānau kotahi tēnei, ko mātou katoa ka ngā kaunui ki te reo. Nō reira kui a rā te kaupapa ka arahi haere i a mātou katoa i konei. Nō reira, ai, he mea whakahirehire kia tai mai au ki konei, ki te mahi i ngā mahi. Ka tai ki te wā, ka whakaaro au, kāre tai au te tautoko i tēnei kaupapa me waiho mā tētahi atu, i tēnei kaupapa e kawe ka heke au engari. I tēnei wā, he nui ngā kaupapa kei mua i te aroaro. Ko tēnei ara te wiki whakanui i te reo Māori tētahi, ko arua nei mātou e whakatikatika e whakariri ana i a mātou anō mo tēnei tūmumu wiki. Me te mea nō rā, he maha ngā kaupapa, kua tautokona e mātou, kua whakaterehia e mātou i roto i ngā wiki kua taha atu. He mea pai tira ki au, ko te mea kei mua i nei kaupapa katoa ko te reo, me te whakatairanga i te reo.
0: Ki te kaupapa o te tauruwhiri i te reo Māori, inahia te rōpū i whakatū ai, hea ai te rōpū i whakatū ai?
1: I whakatū te tauruwhiri i te reo Māori i te tau 1987. Te take i tū ai te tauruwhiri i te reo Māori, nā ngā mahi porotēhi o te iwi Māori ki te karauna, me te kiatikia ki te karauna me te aki koutou i te reo. Nā te mea nā rātou te reo i pēhi, nā rātou te reo i mate. He kaupapa i ahu mai i te pētihana reo Māori, i tā paingia ki te whare paremata i roto i ngā tau whiti tikau. Engari i ara ake a te tauruwhiri i te reo Māori mai i te kreme reo Māori, tērā i kawehia e tā kere ama huirangi Waikere Pūru rātou mā. Nō reira koira i whakatūngia te tauruwhiri i te reo Māori, tuatahira i whakaturehia te reo Māori, kāre i rua ka whakatūngia te tauruwhiri i te reo Māori. Nō reira he rua te kau tau ki muri nei. I awarara ko Timothy Karetu te heamana, ko Ewi Mahinare te kaiwhakahaere te tāhu rangapū me ki, i awara. me te mea nōra, me kaua hau wareware ki ngā mahi porotēhi Dan Mihaka, he mea whakahirahira tira i aia i roto i te kōti, ka hiehia ia ki te kōrero i te reo Māori anahe, he hiehia nui rawāti tērā i au arāra. Nō reira nā tāna mahi au ki te reo Māori i aia i runga i roto i te kōti, ka whakarohi ake te krauna me waihanga, me te tiro anō mātai anō ki tērā āhuatanga, mena kei te hiehia te tangata Māori te kōrero i te reo Māori i roto i te kōti me whakamanahia tērā. Nō reira, koiranga āhuatanga o aiwarāra ka pākau atu ki tēnei mea te whakatūngia tūnga o te tauruwhiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā mahi o te tauruwhiri i auara ko te whakamātautau i ngā kaiwhakamaori mō ngā kōti, me te whakamaori i ngā kupu te reo o te ture, kia tāe ngā kaiwhakamaori te whakaako te mōhio i ngā momo kupu o te ture i roto i ngā kōti, he atu anō ngā whāinga o auara, te whakatairanga i te reo Māori, me te kohi kohi anō i ngā tuhinga reo Māori mā tērā ka taia te whakaputa i ngā papakupu. Nō reira, kuira katoa ngā whāinga o te tauriwhiri i Awarara. Ka hoa atu te kāwanatanga i te 3 miriona tāra mo te i Awarā ko tōna ingoa ko te kumihana reo Māori. No te tau 91 ka huri te ingoa ki te tauriwhiri i te reo Māori. Mai i aua tau, e hari te mea ko ahuariri ki ngā whāinga ngā mahi o te tauriwhiri i te reo Māori. Me ki kei te utonu ki ira tūmumu āhuatanga ara te whakatairanga i te reo, te whakamātautau i te hunga i hihena, te mahi kaiwhakamāori. Me te whakapātu hoki ki ngā tari kāwanatanga, te tautoko i ā rātou, te whakatōkiroto i ā rātou anō, te kaupapa reo Māori mō rātou. Engari pia, he maha ngā kaupapa kua tāpiri hiake, ara ko te wiki whakanui te reo Māori tētahi, ara ko waihanga tia mata i ngā papakupu, e hia ki ngā papakupu kua whakaputaina i te tauriwhiri e rua pia, ko tēnei kei te tūmai me te matatiki. Me te mea nōra, he whāinga nui o Awarara ko te waihanga i ngā kupu hau, mo te auhau nei, kei reira tonu tērā whāinga mō mata, e hara i te mea kua whakakorengia tērā. I roto i ngā tau e waru ki muri nei, kua tāpiri hiake a mā te reo ki a te tauriwhiri. He pūtea anō tērā, ko tā mātou mahi he whakahaere noiho i tērā pūtea, engari te whakahaere me pēhia te tohatoha atu i tērā pūtea ki te iwi whānau hāpuri rānei, te tau toko i wā rātou ake kaupapa reo Māori.
0: Nui ngā whāinga. Nō reira, i te whakaro ake mō ngā whāinga ngā hiahia i whāia nei e tauriwhiri i te reo kia tutuki. Ki tāu tirohanga, kei te anga piawhia ngera, kei te tutuki ngera wawata, kei te tutuki tonu, kua uti ngia ngētehi?
1: Ka te tiro koe ki ngā rangahau e pāna ki te hunga reo Māori. Ka kite atu, kua āhua, nō te ngonga, i roto i ngā tau whiti tekau, āhua, waru tekau mano tāngata te hunga matatau ki te reo Māori. I Awarara, ko te nuinga o rātou he pakeke, he korau, he kuia te āhua. I ēnei rā, kua heke tērā nama ki te tekau mā rima mano tāngata te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori. Nō reira, ko tō mātai titiro i tēnei wā, ki te whakarahi ake i te hunga matatau i te reo Māori, me pēhia tērā tutuki ai, mā te titiro ki te kounga o te reo, kia whakapakeri ai tērā āhuatanga. E hara i te mea mā te tauriwhiri anahi tēnei mahi e kōkiri. Engari, he maha ngā tari kāwanatanga kei te whakakōkiri i ngā whāinga o te rautaki reo Māori, ko te māngai pāho tira, ko te tāhuhu mā tauranga tira, me wā rātou kaupapa tautoko i ngā kura kaupapa Māori, me ngā kohanga reo, ko te tari kāwanatanga e pāna ki te hunga pāpāho tira hoki, me te tari kāwanatanga me ki culture and heritage. Ko rātai hoki ngā mea whakakōkiri tēnei mea te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Nō reira, ko mātou kei te tautoko i ā rātou, me te pune kōkiri hoki. Ko rātou ngā kaiārahi i ngā tari kāwanatanga katoa i raro i te rautaki reo Māori. Nō reira, ko tā mātou he whakatairanga i te reo, he tautoko i te reo mā te whakamātautau i te hunga hi hiena kia puta kia tū hei kaiwhakamāori e ra tū mumu āhuatanga. Nō reira, mā te mahi tahi o era tari kāwanatanga katoa ka piki ake ngā tatauranga e pāna ki te hunga matatau ki te reo Māori. Aha kua tīna, kei te kite atu hoki kua piki ake ngā tatau mō te hunga e hihi ana ki te ako i te reo Māori, mō te hunga e ako ana i te reo Māori, me te mea nōra, tori te kau mano te hunga Pākehā e mōhio ana ki te kōrero i ētahi āhua paku kōrero ki te reo Māori. Nō reira, ka kare kore kei te piki ake ngā te tauranga e pāna ki te reo Māori, engari he mahi nui kei mua i te aroaro, kia tae e mātai te ke ara kua ora te reo Māori. Kia piki ake te rahi o te hunga matata ki te reo Māori, tērā te whāinga i te tuatahi. Kia hoki anō ki aua rā, whiti te kau tau i te wā āhua waru mano tāngata kōrero i te reo Māori, te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori.
0: Nō reire, ki o ake whakaaro, pēwhia te oranga o te reo Māori i tēnei wā?
1: Ka tae mātai te ki, kua mutu i te heke haere i te reo, engari kāre tae te ki kua ora. Kia au nei, mena ka taea ngā iwi ki te whakatutuki anō i warātau ake hiehia, i warātau ake moimoia mo te reo, ka ora rawa te reo. Kei te kite atu i wetahi iwi, tino tautoko ana i warātau ake mita, ka te tiro au ki a ngaitahu me tā rātau kaupapa kotahi mano kaeka. Tā rātau hiehia kia eke ai te nama o ngā kāinga kōrero Māori ki te kotahi mano, koera te kaupapa o te kotahi mano kaeka. He rawe tīra. Kia huri ngā iwi katoa ki tērā āhuatanga ara te whaka tere i ngā kaupapa, whaka ara ake i warātau ake reo, ka taea te kite atu ai kei te ora pai te reo, ka mātira ka ora te reo. Kia ko te mea ki au nei, ko te ngoikore tērā ka patu i a mātou, engari ki au nei, kāre koe tae te ki kei te ora te reo. Ai, he mahi nui kua mahia, engari he mahi nui tonu kei mua i te aroaro ma mātou o te tairawhiri. Mā whakaata Māori, mā te tāhuhu, mā tauranga, mā ngā kura, mā ngā whānau hoki, mā te mahi tahi, mā tātou katoa, te reo e orai.
2: E mihi kau ana ki a koe a Deborah Jensen, me au kōrero e pāna ki tō ako i te reo Māori, me au mahi te taurawhiri i te reo Māori. Ka ati ake ngā iwi, ka whakeiria te ke te kōrero mō taikure i tēne ki rā, ingari, hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau, te kōrero tuarua tā māua ko Deborah Jensen, ka kōrero ia mō ngā kaupapa e whā, i whakare waina i tau tokohia i te taure whiri mō te wiki o te reo Māori 2008. Ko Mania Clark tō kaihautu mō Taikura, noho ora mai.

0: Reo.
1: Aha kua he kanu i hou e whakapaitonua nau karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
2: Weirua! Weirua!
3: Evenua!
4: Whare iti noi nei.
2: Ka ora!
4: Taina!
2: Taina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea tēnā koe.
4: Irei rāu, tiare,
1: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Kei hia o tika ngā pere ui hongi.
5: Rā tapu, haula mai te kau karaka i āta hongiri.
1: Ko te kōrero mā te panimata e ātā huākia i te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia ne. Awa te ui hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehe mea he mā te kiri. Poto hoki ngā makau e, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia ia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, āhua mōmona. I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe, Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te kēmu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha ki ākoe in Leone.
4: Ki te timata tēnā
1: koe.
6: Kei ngā pūhihi manu au te o te wautapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kā rei toa.
4: He koe ki whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
6: Nā te he o te reo i raru ai.
4: Kei ngā pūhihi manu au te o te wautapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
6: Kā
4: pānu
6: tia tāwe ki te ai, kā ua tāwe ki rangi ai.
7: Kei ngā pūhi, manu o te wautapu nui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Kia ora,
6: kia rere.
1: Pere, kia Māori te reo.
5: Kei ngā pūhi, manu o te wautapu nui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
1: Kā mā. Kā pai. Jeff,
5: me te panu.
4: Jeff, kia kākoe.
5: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E pūhia mai ne i ngā hau angia tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
4: Kia ora.
1: Kia ora. Me te pai o te pūkara.
4: Kua pai te wā kia tātou.
7: Kei ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E pūhia mai nei i ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Kā tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
1: A o tātou. Kei te pai tino ho tōtara wāhirua. Wano, ko te kēmu e hārea ke nei. Ki te rā e uhāma. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
4: Koutou katoa.
1: Koutou katoa.
8: Tātou.
4: Tū mai kōrua ki kō. Ai. Kia ora. Te hea kaupapa. Kei a koutou. Te kaha, Jeff.
7: Hea tēnei. Tangata.
1: Tangata.
7: Nā
8: te whānau apanui.
7: Kai kiriata.
8: Poi.
7: Kiriata. Kotana ingoa. He.
6: Taika Waititi.
8: Ana.
1: Pai.
8: Nō te kai. Piripi.
7: Kia ora.
1: Hei wai.
8: Rōria ki tō ingoa tapu.
7: Reo kihi. Reo kihi.
8: E ringa e te matutama...
6: Te kōti?
7: Nō Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panikiritanga.
6: Te rita pepe.
8: Te pāpai te wai
6: atu. Te pāpai o Pānia, honiki.
1: Eki.
8: Tangaro o whakamautai.
6: Maisi.
4: Kia ora.
8: O te kapo opango no te wha nongat pro.
6: A hau iau e tamariki ama.
4: Moe moe a.
6: Ngāti pro, oh, go mūtu, go mūtu.
1: Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i te tahi.
8: Tēnā.
5: Piki anata.
4: Piki anata. Piki anata.
7: Piki anata.
8: Ana.
4: Piki anata.
8: Ma tapu tapu.
6: E tapu tapu.
4: Tapu tapu.
6: Tapu tapu.
8: E te moio ngā tapu tapu.
4: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
6: Rewai. Rewai.
8: Rewai.
6: He mea hei. Hei. He mea hei.
8: Hei. Te pune. Te pune.
6: Kau te tapu.
8: Rewai. Hei. Te pune.
6: Hei.
8: Pune pune.
6: Hei whakamāna i te kai. Tapahi.
4: Tapahi.
8: Tapahi a te nahi. Pārawe. Hei.
4: Hei.
6: Te kore, i muri mai te kore ka puta te.
8: Te pō?
6: Ai!
8: Te te rā. Pakataha.
6: Hoi. Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai.
7: Rika mā!
4: Kaurua ki te tara o te wahi.
6: Te tauaro o te rā.
7: He pango te tara.
8: He tō haunui! He tō haunui!
7: He tō haunui!
1: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
8: Heina.
1: Kia taha koutou ku ko tīma.
8: Ata haere, ata haere.
4: Nā, ko mau ki dērā kaupapa i nāi, nei. Ai.
6: Karāwe ua.
8: Pāhi, pāhi.
4: Pōtai.
8: A, ka pai.
4: Pune, pune, pune. Roa, pune.
8: Ai, te pune, pune roa.
4: Ruri.
6: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
4: Pune, pune, pune.
6: Mata pune ngā.
7: Ah, karawa, karawa ki roto i te, karawa ki roto i te.
6: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
7: Kaua.
6: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
1: Ai, whiriwhiri hia.
4: Whiriwhiri hia te tehi atu.
8: A, ko te ropu kapa aka.
1: Anai. Oh, ropu kapa.
4: Ia koe, kai hakoe.
1: Ka tahira au. Ka
6: marara te
8: rā. Me he kaupapa pai.
4: Oh,
7: Hei, te arawa mihi.
8: Wakahuia. Mātara i ore.
7: Kore mātara
8: Tawira mai tawiti. Kaunga mai tawiti.
7: Nei. Bok.
8: Ai. Te taitanga!
6: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei
8: rōpū. Ana, ana!
6: Nō te waipainamu.
8: Nō te waipainamu. Nō te waipainamu.
1: Kai te mohe o kē kōtou. Kia ngā ki te waiata koro.
7: Te manu, te manu!
8: Nō kaitanga.
6: Raki, raki!
7: Te!
8: Nō te taitanga tēnei rōpū.
6: Whatu, whatu kura.
8: Te roi mata.
7: Wai kato! Stevie!
8: Stevie! Te kōrō mana
4: tōwhiri! Ai, kia ora!
8: Te tai hau āru te nero
6: bu. No ahi te reiria!
8: Te kura hi pai a!
1: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rawa atu i ngā mahi whakārī rā. Hano, hae, e hāne kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuri ake ngā tā ngā manawa nā reira kia pai rawa atu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wā hanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, i o nā e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātau i eke panuku, huano, i nā e nei ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
4: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero hea hahai kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
0: Kia toru kapa.
4: Mutura wāke, kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarere ngā hui.
6: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raru i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
0: He mea nā koe.
6: Te take me hui tātou. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke e wērā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana te mahi. E pai ake tērā i te hui. Nē, wērā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāore e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu ko taku hoa. E ko tahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu a kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Era te take kai te hewana kākahu, me hui.
5: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
6: he hui,
5: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha!
6: Kei te tika
5: hoi, ki pake, kāre koe i tai atu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
6: Pai te kōrero
5: rā. Mau i o kare aroto i mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Me tō kōrero mai, me hui tāta, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora hika mā.
0: Ai, e tika nā tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. Hei anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe nā te pai. I tai atu ki te hui, ka whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rane e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kuini tēnei. I tai tupu au. I te tīma. Tonga hō o wēra. Ai, ka hurangi. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, ka tai atu ki te hui. Ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona, i ki te mapaka mahi i te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
7: Tātā, i rongo kaita i ngā kōrero o Aku Mātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whae take te hui, ka tāe te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōrua ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kautata e hui mo te kore take noiho, engari ka tāe tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Engari oi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou, mahi, kau e mahi tētahi atu hui. Kia ora.
8: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
6: Kia ora, hui, hui.
8: Me roti ngā wai a tātou te motu, hui e tāki e. Kana? Nā reira, e koutou mai, ano honoho pani ana i gai wanganui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
9: Ana, hui ki te kai rānei.
8: Ana. Ngā mea e rua. Ka māre na te kai ki te hui.
0: Ana.
8: Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora tonu te mate tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu mātou, tēnei nā, te kuini. Kei te toa mātou, ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
10: Hoi hoi. Hoi hoi.
11: Hoi
10: hoi. Hoi hoi.
11: Ai, kei, kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kārehe take o te haere tonu. Ināene, kua pai te mahi. Ināene, kua pai te mahi. Kia mutu te rāmahi, kua hui anō tātou ki te kite mena i whaihua e rāmahi. E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia. Kuinirangi kua kōrerotia. E kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
8: Ana, hui hui.
11: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Kuera mātou e tōnei. Kāre mātou i whakae. Kia he a mātou mahi,
0: kāre mātou
11: i whai, kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
0: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohi ai koe ki ngā take waihua. Ka puta e a koutou hui. Tiki anei. E tō kāpene, kāore koe tai atu. Engari tai atu koe no reira. Koe ne te ahua te Māori ne.
8: Whakatangi tērā putātara.
9: Whakatangi tua whātua ima.
0: E rui. Rui a taitea. Rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori. Ngā hui, tapa tapa tuhu ki tarongi, whakae ai a kai uana, kai ringa te kotipu. Kā pau te rua haora, te mihi mihi. Kā whai mai ko te kai, me rua haora mo te kai, nā whai anō, e tūpuhi nei ngā Māori o tēnei pēna.
9: Tūpuhi!
0: Nā whai anō, kare ma te huke, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
10: Kā mai te hui anō. Nā reira, e wama kōrua katoa koutou e ngā kōrua kāne, kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā, e tahi ngā kōrua. Ngā kōrua e hāre ki nei, kā mauke e te wehi. Wano, hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kō ai. Te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā.
11: Ae, hua makarongo tonu koutou te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mohio hoki ko ai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
9: Nā reira,
11: kai te tauori te kā mākai tēnei wā. Hueno, kai te pai, te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko wai ahau. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi te whakatauke, he whakamohi atu, ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
8: Tēnei tangi.
11: Ko te whakatauke, te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
8: Kia kā.
0: Titi.
11: Te piki nui ngā titi.
0: U ki te kaupapa.
8: Titi rangi.
11: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
9: Titeka.
11: Oh, anei gēda tu i tēnā. He wahine no Amerika.
8: Nicki Minaj.
11: He nui ngā u. No te ao o te kaupoi e.
0: Kaupoi. Oh, Dolly Parton.
11: Ai, yawa.
10: Pai Weston.
11: Kā mautu e pānia.
0: Dolly Parton.
9: Pare, pare pātene. Pare tare.
11: Pātene mi.
0: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
11: Benson.
9: Vin Diesel.
11: Vin Diesel.
0: Paul Walker. Kahore.
11: Kahore. Miss Daisy.
0: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
12: Clyde.
0: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena iahau. Katahi pia tāua ka wehe.
8: Te amorangi ki mua.
9: Brad Pitt.
4: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o.
11: Te huariri o Jerry. Te huariri o Jerry.
9: Tom Cruise.
4: Yeah.
11: Tame crew.
9: Tame crew he.
6: I te whakatau koe I te hea wana
4: kiria. Top Gun.
6: Oh, Top Gun.
4: Oh,
11: pēnei. Oh, he
6: prēnei. Oh, he prēnei.
4: Ko te amorani ki mua.
11: Kylie Minogue.
4: Ko te hāpai o ki mua.
1: Kanu ke mucha, hara tonu, kanu ke mucha.
9: Ah, kari,
11: I te mea mai o hau.
4: Ko tutuki.
1: Ko tutuki? Hāpai, tutuki nā.
11: Kylie Minogue.
1: Te katoa o te whakatau ki o ama.
11: Ah, tika tāi.
9: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
8: Te re tāwira.
11: John Rawls. John Rawls.
9: Elvis Wyatt.
4: Elvis Presley.
9: Kia ora!
11: Tino Presley.
4: Mate tō pērā ki tō tō e ne.
1: Ke kaha rā koe Jeff Rua?
8: Koe tēne.
1: Ke kaha koe.
9: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
11: Barack Obama.
9: Kare o te mua o tēnei tam. Ko Rob Ruha. E tā tana ingoa, tā tita.
11: Tapi the Sharples.
9: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
11: Kare hā ki a
1: Te raru kai te hāre.
4: Oh, ke no tāwe. Kāri hia ngā wa aho o tā wāhanga.
1: Kai te pai, kai te pō hau, kai te pō hau. E eno ho. Take, Jeff.
9: Uki te kai
1: pakai. Kauai,
9: kauai.
11: Oh, Etta James.
9: Koe te.
11: Kai waiata.
1: Koe tirihana.
11: He kuia.
4: Ka pono ki a māua. Ka pono māua ki a koe.
12: Kare ai te boi o. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
11: Kare paku rite.
12: O rite, paku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
9: John!
4: John Lennon!
9: John Lennon! John
11: Lennon! Te pai, tāna pai.
1: Tahira oki.
9: Oh, kai te hari kua. Kawe o mahe ko.
11: Pākeke pākeke, pōho mātse mātse. Ko te amorangi ki mua.
4: Ihu kraiti.
11: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
4: Diana Ross.
11: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
4: He
9: mangu mangu.
11: He anu anu.
9: He anu anu.
11: He nui ngā makawe.
8: We'll be going.
11: Oh,
1: my pāne, kia tere, pāne.
9: Kawai?
8: We'll be going.
1: Kia tere, kia tere. Me tere,
12: me tere. Ko te amorangi. Ki mū, ko ta hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino rongonui ake I ahau.
9: Jay-Z!
11: Jay-Z! Jay-Z!
1: Nā rei rei, wama komutu. Kai te mohi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
8: Tātou.
1: Tēnā kūtou.
9: Ko tahi anahe te hui!
1: Ko tahi anahe te hui! Weno, e tū tātou, he wai takai te haere.
11: Ka ki te tātou mena I whai hua te kore hui.
1: I mua I te waiata e mihena ke koutou I mātaki I te kāinga e uhā mā. Hoki mai hai a pōpō I te mea e mōhio nei au. He mahi pāre kā anō ka I te haere I runga I te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira mo te wāpoto nei. Ka ue ware ware. Kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Maria.
4: Mā te hui ka aha.
9: Ka aha?

0: We're Aussie on Wattoy FM.
1: Nights with the Well, 7 days a week from 6 p.m. I te pōhua no ki ngā kōrero o te wā ki te matau a Māui i tēnei wā i ahuriri i te whanganui a Orotu, kai te whai i te ana o te hokinga. He haere ngā e rima tau te roa ki te aru anō i te ara moana i whaia e te waka o Tākitimu. E rua mārama te roa o tēnei wāhanga o te haere ngā ka pai ki uta o Hāmoa o Whiti, ka tahi ka hoki mai ki te kāinga. E haere ngā hei whakamātau ngā pūkenga o te whaka kai whakatere waka e whakangungua ana. I whai wāhi kōrero mātau ki te hea o Ngāti Kahununui a Byron Barber e whai ake nei ko ngā whānuitanga o ana kōrero.
2: Tēnei ata nei e whakatakina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Koia ki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahununu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaroa ana mo tētai kāinga motuhake mo tō tātere waka. Nō reire ko tēnei te wāhanga tuatahi ki ngā mātauranga e hanga tū ana ki tēnei me te whakatere waka.
3: Te reo inirangi motuhake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
4: Na te kōrero, mā te hopu i te pū o te whēke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāi ai ōna tapu, i ōna ihi, i ōna wehi. Ōna ringaringa, me ōna manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whēke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
5: Tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata, ko Ranginui e tuiho nei, ko Papa Tuanuku te papa. Ako te ingoa o te whakarewarewa i te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhiao i Rotorua. Te wahi e tirohi ana e tātou i tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te whēke. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Mata Whāurua, no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana i te kaupapa nei he ma whai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wahi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou i tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wahi, me te taura here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahu e mai nei. A kaioto i e nā ahuatanga ka kite i taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, tae atu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero kotahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu i te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou i te rānei, e hoa mā te māngai kōrero ko Rangi Puawhe Maika o Tūhaurangi, ko ia te kai kōrero, mana ngā kōrero haka mārama e whakātu, arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā, ko te hōtaka nei o te pū o te whēke, e mihi ake nei kia kūtou.
6: Bueno, rā tātou me kua tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua. Tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Puawhe Maika ki te kōrero ki a tātou. Mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtake tanga o tērā ingoa i ahu mai tērā ingoa i hea. Me tahi kōrero hitori, kai rungi te wae te tari ana, tēnā koe te matua.
7: Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe rā e o mai tēnei hōnere nui. Kia mātou Tūhaurangi, mō tō mātou papakāinga a te pakarewarewa. Tore, mi nei ki te katoa i Aotearoa.
6: Rangi Puawhe, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mohi o whānuiti ana huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, homai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero iahu mai tēnā ingoa i hea.
7: Te kōrero i homai kia, kia hau. Te whaka ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kiana the honeysuckle tree.
6: Oh, ai. Te rākau rewa rewa.
7: te rākau re varama. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka, he re varama. Ko tērā te tapangi o tērā ingoa, o te waka re varama.
6: He mea hanga tēnā waka i te rewarewa, i te rākau rewarewa?
7: Ai, ai.
6: E mōhiwana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
7: Kao. Engari, me pēnei pētaku paka hoki. Nā mātau. Nā mātau o mātau pake o mātau tūpuna. I pakaaro kia. Ana ko tēnā te ingoa o te, o te wāhi nānei. I tapangi e ko te paka rewa rewa. Te paka mai i ngā whā tai atu ki te tai rāwhiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tērā te pānga o te waka.
6: Oh, ai, ai. Oh, well, tēnā ingoa, ai, tāku e hakapāne he ingoa tawhito, ne?
7: Oh, ai, ai.
6: He ingoa i puta mai i mua atu i te tāinga mai o te Pākehā?
7: Well, ka hoki mai aua i tō wā i te hūtanga o Tarawera. I te tahi mana waru rau waru tekau maono. E tekau o hune. Nē. Ana, wetehi o tū haurangi, i haere i whai atu tuku mātau rangatira a tēra wikei patarangi puafu. Nāna i hāri wetehi i te tono mai ngā timanu tūra o Hauraki.
6: Ai.
7: Kia no wetehi whenua, ana i Wharekawa. Wetehi, ka haramai ki te pakarewero. Ko te rā te wā atu Haurangi i Nōtia, tūturu i te pakarewero.
6: Kia ora.
7: Nā rātou i whaka i hari mai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
6: Ai, ai.
7: I muatanga i te... Nā tū Haurangi i tīmata te ngā mahi tūrihi mai tērā wā i muatanga te utanga o Tarawana. Ana ka hoki mai ki whaka rewana wā. Ana ka hare tonu te ngā mahi.
6: I haere a tū Haurangi ki kona ki whakarewarewa, muri mai te pahūtanga o te maunga?
7: Ai, ai.
6: Ko tāu e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o tū Haurangi i haere kē ki Hauraki?
7: Ai.
6: Ah.
7: I te tolo o ngā timaru tua. Ana ka haere a wikeba tō mātou rangatira. A kirei na ki tino. I te tau wari te kau maorua. Wari te kau maorua. Tahi mano i wanau wari te kau maorua. Ka hana mai we te hinga pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a tūhauri ki a haere rātau ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki atu arun kāo kei te hetela. Engari te mea tika, me whakahokia te whenua i homo ai tia koutou mai muri te hūtanga Tarawera. Nā koutou i homo ai i lunga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ara ko tērā tau ai i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wise matarangi puawhe ka i noho atu. Ka pā aia i tamate, ka hoki mai ki te pakarewerewa, i ngā Wairiki, ne?
6: Ai, ai.
7: Ngā Wairiki.
6: A, ko ngā Wairiki wēnā he rongoā, ne?
7: Ai, ai, i te pakarewerewa. Ana, i te rā wā, i kaha a ngā te pakaue, ki te pakahokia mai te whenua. E kia nā nā rātau ke, tēnā whenua, a Ngāti Pakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o Ngāti Pakaue, a te amohau.
6: Ai.
7: Ko haere a Ngāti Pakaue ki te tari, te kōti whenua Māori, nana i whaka, i whaka, whakatapu. Mm. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a wike pa tarangi puaf.
6: Kia ora.
7: Mai rano i te rā wā, tai i tai no mai. Ara, kei a mātou tonu.
6: E te rangatira ki a Mohiwai e te iwi whakarongo, kei te kōrero ahau ki a rangi puawhe Maika o Te Arawa, o Tūhaurangi e pānaki te ingoa o te whakarewarewa, mētahi kōrero e pānaki te whakarewarewa me Tūhaurangi. E matua i mengati e koe ai, i te pahutanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o Tūhaurangi ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra rangi puawhe, i reira kē etahi tāngata ko a wāhi ao pēr, a wai?
7: Ai, ngā hapu, te hapu o Tūhaurangi e, ko ngā te wāhi ao. Ko rātau e noho ana i nalo te maru o te maungara, a hororo Hāparangi i te tau tai hauaru i Rotorua, ne?
6: Ana,
7: ka neke wetehi o Ngāti Wāhi o ki te no, ana, i te pekau reurewa. Ana, ko tērā te kanohoa Tūhaurangi. I tērā wā, ko tahi noiho te whare karakia. Ana, nā te katorika, e gari i te hare tango mai o Tūhaurangi, ka hiri mai te hāhi mihingare.
6: Kia ora.
7: Nā te minita a Spencer Seymour.
6: Ai.
7: Seymour Spencer. Nāna i uru te hāhi mihingare i mōtanga te hūtanga o Tarawera.
6: Ah.
7: I rota tēnā. Nā rātou hiki mai, mai rā noi tērā o e rua mātou parekarakia.
6: Nō reira i roto i e nei rā e rua ngā hapu, e rua ngā iwi, Tūhaurangi rāu ko wāhi ao.
7: E kōrero tēnei ko Tūhaurangi Ngāti Wāhi o nei.
6: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
7: Tētehi paki waitara, e pāna ki te pakarewerewa. Tētehi o mātou tūpuna hātupatu, i haere aia ki ngā herehere o ngā titahu ngā tifawa i te toa o te pakarewerewa. Ala ka mou aia i roto e tana whae. Ka haere tēnei kuia, ko e te tohunga kuia o ngā mani, a kuru ngā tuku.
6: Kia ora.
7: Ki roto te ngā here, ka kaha a hatipatu ki te puta mai te pare, ana kaoma, ne.
6: Ai.
7: Te o ngā manu, te o ngā manu.

0: Ana kei kuna he kohatu, ko tapangi e a hatupati, te hat, te kohatu a hatupati.
1: Ai.
0: I gene, i ahua ngenge haere a hatupati. Ka karaki aia ki te, ki te, ki te kohatu nei ka puaki. Ka uraia ki roto. Ana kawa kamoe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kaha te kuera ki te puaki. Kore, kore la wā te puaki te koha tune.
1: Ki hai tāia, ne?
0: Ā, kare tāia. Engari, ka mōhio ko mōi te kuia nei. Ka puta mai a hātu pūtu kaoma. Ala kaoma ki te pakaremerau.
1: Ai.
0: Tō mātou hiwi ko tūturu. Tūturu, te hiwi. Ala ka whāia tia kuru ngai tuku. Ki te hiwi nei. Ka tae te tā ngātu a hatu padu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpā. Te reingoa o tēnā ngāpā, ko te haututūtanga a hatu padu.
1: Kia ora.
0: Ka ki te atu a kuru ngai tuku, ka peke. E ngari kāri peke i tērā taha o te ngāpā, ka peke ki roto.
1: Aui.
0: Ki roto te ngāpā, ana ka māua, ka māua ai. Ala ko tērā ka oma a hātu patu, ka ruku ki te roto nui a kahu matamamoi, a tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. A ko tērā te wāhi i noho a hātu patu. Ala ko tērā tētahi Pāki Waitara o mātou o Tūharangi atu wāhia. Tētahi te ope tauā, a wāhiau. I era wā, a wāhiau he tangata toa, mo te whawhai. Ana ko tēnā te ingoa hoki, mo tēnā wāhiau o te whakarara, te opa taua, a wāhiau.
1: Kia ora.
0: A wēra, ko wēra, wete ingā kōra.
1: O tino pai tēnā kōrero, ai, he ingoa no tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
0: Ai.
1: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure te wāhina o te whakarewarewa.
0: Ai, ai. Ala, e mohio nāe le, te ramahi netball, ne, ngā Māori, ia tau, ka haere mai rātau ki rotorua.
1: Te whakatātai.
0: Tau la wātu ngā tīma nāne i te whai a tēnā kēmu, te kēmu nepo, mo te taonga o Kurungai Tuku.
1: Ai, ai. Mohi watu ana ki te tēnā i rungi te pau ka whakātai i tērā atu tau, te whakatātai, ne?
0: Ai.
1: Whakatātai ne tīpōro.
0: Ai.
1: E whakahonore i o tau a tūpuna tawhito.
0: Ai.
1: Oh, ala, ka.
0: Mai rā no, ia mātou a haue no hana i te pakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mōhio mātou. Ki te mōhio taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātou. Ko mātou ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te pakapai, i te rāhui. Ka hikoe mai koe te piriki. Ala, ko te rāhui, ko mātou ngāpā ne.
1: Ai.
0: Mātou ngāpā, ko ahua mimiki haere, ngā ngāpā nāne. Kei ko nā wete o mātou Wairiki, engari kareko he wai. Hei, ko wale au te o te ngāpā e whāngai tēnei.
1: Hea te take o te mimiti haere o ngā ngāpā?
0: Kare mātou e mohiona.
1: O eki.
0: Kare mātou e mohiona. Te kaupea, nui atu te kaupea, tētahi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāpā,
1: ai.
0: He ngāpā ne.
1: Ai.
0: Ana, te kaumarima pea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boas, ngā Steve Boas.
1: Ai, ai.
0: I te pangaremera. Ka mea ngā kraua i tērā wā, me marato e tohu atu.

0: kia roto rua, kakatia, te boa e whanga e kia i tō mātou wharakai, a tērau aro. A tērau aro. Ana kakatia, ana te ture o te kauniera, ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
1: Ai.
0: Kare wrawa. Kakatia e rā tau.
1: Oh.
0: I te petaoka kia piki, i piki haere ano te aroto a tamahiri.
1: E mohi whanui ti ana hoki te waiari ki Rongonui ko Pohutu te ingoa?
0: Ko Pohutu, i tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā whara a Pohutu. Mai raro i raro ngā whakatoa a tai atu ki te mātou te roto a tamahere ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
1: Kei roto i ngā ringaringa o etahi atu te mana whakahaere o ērā waiariki?
0: Ka oka e kei a mātou tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā waiariki na.
1: Engari, kua meinga hia e ae, kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o ērā?
0: Ko whakahoki mai a te tahi o Hūrai.
1: Oh, nei.
0: Ana ko tautoko tie te ture, a te pūmautanga o te aroa. A te 1st of July, ka whakahoki mai o tātou o mātou taonga tukio.
1: Kia ora.
0: A te ngā pūtea.
1: Oh, he rangi nui tērā kei te hara mai, ne?
0: Ai. Engari, ko tērā te whakarewarewa i a mātou mō ngā tūrihi, ne? Kia mātou ngā tamariki, mōhi ana koe, i te 2008, a B Company, ko ngā penny divers, ne?
1: Kia ora.
0: Ko tērā te ingo i tapangi a the B Company.
1: Kia ka...
0: Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou, i te puerenga.
1: Kia ora.
0: I te mea hoki, kāra mātou mea ka huma he mōni o mātou papa, o mātou whae.
1: Ai.
0: Ko tērā te nuinga, te mahi, i te ruku kapa. Mātou katoa, a tai atu ko pakeke haere lānei, engari o mātou tamariki mōko puna, kei te ruku kapa.
1: Ai. Ko kite au i te rāhuatanga i taku tae ngātu ki kunaki whakarewarewa kei te ruku tonu ngā tamariki o enei rā.
0: Oh, ai. Awa koe ngā kōrero mō te whakarewarewa.
1: Hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātai e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako e tahi o ngā rerekētanga o nāenei ki e rā i kitea i āko e tamariki ana.
0: Pātai anō?
1: Ko rereke haere te āhua o te whakarewarewa i enei rā? Ki te wā e tamariki tonu ana koe?
0: I te tāho ngā ture o te kaunihera, ai. I te tāho te kaunihera. Engari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tautoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tō mātono. Tō mātou noho i te pakarero mai rā anō i tō wāe tamariki anāhu. Engari te mea, eai, me pēnā waiho atu i tēnā.
1: Pai hoki, wāwau e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa, kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa e haere tonu ana te kura?
0: Ai. O tino waimari a mātou. Te kura tuatahi i te ki ana ko te Rotorua Golf Course, nānei, ko te ariki kapakapa i e rawa.
1: Ai.
0: Ai, te tahi mano i walau 1902,
1: yeah. Ai.
0: Te ko tera te timatanga o te pakarewarewa, tō mātou kura.
1: Kia ora.
0: Ala, ka timata te papai. I tahi mano i walau toru tukau maiwa, i te whātakau marua, kaneki mātau i te mea hoki i Pirangi, te kaunihera, te rā wāhi mō e duhana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
1: Ai, ai.
0: Anā ka hikwai atu mātau i te ngā herere o te kawana i te rawa. Anā e tū nei te pakarauru, i rota te ngā herere. Kare jiro tapiti i te pakarauru.
1: Mm.
0: Ko tēnā te tō mātau kura nai.
1: Ah, he kura ātāhua, ko tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tunu, e hia ke ngā tamari ke kai kona i tēnei wā?
0: I tēnei wā, e whitikau, lui atu te whitikau, whitikau.
1: Ai.
0: Engari, tō mātou he irāmutu, ko ia te tumake, kareroa ko piki ai. Kei kona hoki tō mātou ko hongareo. Te kohanga leo o te pakarauro.
1: Kia ora.
0: Ka mutu ana te rātau i te kohanga leo ana ka uru atu ki tō mātau kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori hoki tō mātau kura i te pakarauro.
1: Koe te tumuaki i nāene?
0: Hariata tāpiata.
1: Ah, kia ora.
0: Hariata tāpiata. Ko ana pakenge, ko tērā o tātou, o rāua, o tāna, o ana pakenge, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
1: Ai, ai.
0: Nā John Tapiata, e tangata rongo nui tēnā.
1: Ah, ko tōna matua, ne?
0: Ai.
1: Ah, kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura amuri atu, ne?
0: Tino paira wāne.
1: Awa Matua, me mutu i konei kanui aku mihi ki a koe kwa whai taima te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo. Kei a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāua kōrero.
0: A hoi nō ka hoki anō taku kōrero ki a koutou, rauranga tira mā. I whakaoro pai, whakaaro rangatira, a ke mōhi o tia teo, Aotearoa. I tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kami i atu rā ki a koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a loho ora mai koutou, i rongo ngā manaaki tango o te rungarawa.
1: A kāti e te iwi, koe e wēnā ko e tahi kōrero mo te whakarewarewa. A he wāhi rongonui tērā, kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. A hoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe Maika o Tūhaurangi. Wahuri mai te hakatakoto kōrero e hanga ena ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te arawa arā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mā kanui tēnā, a ko te wawata o te tumanako, ke piki te hauora ki a kūtau me a kūtau whānau, a perano te pikinga o te māramatanga me te rangi Māria te aroha, ke heke mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā ki tēnā o tātou. Anō reira hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Karongo ko tau te wairua tātā whāinga te wairua ngahau o tō tātau reo rangatira, ai kāre he reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku, pānia papa tēnā koe.
1: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti, mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
2: Te
0: paunamu.
2: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe, Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
3: Mangu rawa.
4: Mau te kōrero.
1: Opango.
3: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero teka ko te rā. Rā pai rā tā whai.
4: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids. Kai kare awatea.
3: E mihi ana, aroha mai.
0: Oh. I te mai.
1: Koera te wawata, nei. Koera te wawata.
3: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwena tēnei. Ki ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi, turi, turi. Wano, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
4: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tetehi ki etehi e rena rena ake aitau e tau kāia.
3: Oh, e tahi, e tahi, e harai te etehi.
2: Ai, ai, wero ke te haere.
3: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tetehi ki etahi e rena rena ake aitau e tau kāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai kētahi kau kā kau tau kāha.
3: Kau kāia.
2: Me te mohi o e... Tērā. Tērā.
0: Oh. He ngārā. Te paki pai.
2: Kei te whakāra tonu au mō.
3: Kūkū.
2: Kei te whakāra tonu au mō Coronon Kids.
5: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke aitau a tau kāia.
4: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, taua, mito, taua, mita.
2: Kari whai ihi.
4: Kari wana.
3: Kari he.
2: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mā taua.
0: Kare ki tētē.
2: Kua ki tētē. Ate kā.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
3: Kia kaha e hine.
6: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
2: Taua. Taua.
0: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau te suru. Aroha. Aroha. Mere tā koe whakamaha nei kia.
6: Aroha mai. Mare te kōrero. Mare te kōrero.
0: Wero e wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira. Ka timata kia. Shai korua ko. Kau, koutou. Anei.
4: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
4: Anei. Tū mai. Tū mai. Tū atu korua i kona.
2: Ki.
0: Kai te wera.
2: Māua ki kone.
4: Hea te kaupapa.
0: Ki te mea pango. Jeff.
4: Ka pahaka ni. Kuri te, e te kitea.
2: Ai.
3: Karanga,
2: taku tīma. Tai tuka.
4: Ana.
2: Te puao.
4: Puao.
2: Tūhoi,
0: te
2: aumangea.
0: Te whanganui ātara.
2: Te aumangea.
4: Te tūtumanoa, tū te moana, tū te mangaroa.
2: Kia ora. Ana.
0: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
4: Pātea, hekurangi.
7: Pariha.
4: Uawa.
8: Hikurangi. Yeah, Anna.
4: Pariha o Hikurangi.
7: Pariha.
3: Tomo maka.
7: Oh, Fetu Taranaki.
3: Oh, Puanga, Puanga.
7: Ngā Fetu.
8: Kirunga.
3: Fetu.
5: Matarika.
8: Taitokarau,
7: Waiata. Ātāhu.
4: Hātea.
7: Kia ora.
3: Hātea.
7: O tautahi.
4: Te tamātehi. Tahitanga.
7: Āna.
3: Kua pau. Kua pau te wā whakawhiti.
1: Te kupu.
4: Te te mea anō ne.
7: Ai, piri a.
4: Awe whiriwhiri ko te
7: hea. Tarei te mohio.
4: Tarei
7: te mohio.
8: Heo kaupapa.
7: Wahi.
3: Wahi.
7: Ok.
3: Wahi.
4: Kia rite, toru, rua, tahi.
5: Amerika.
8: Ki ngai tūhoi, te whārua o...
7: Rua toki.
4: Ai.
8: Te wahi mate a te kōti.
4: Tūhoi. Kare atu ana ki Tūranga.
8: Ki Tūranga.
4: Tūtimana wa Maurea, no reira rātou.
8: Te wahi.
7: Tūranga.
4: Ai, te wahi iti tūā, kei waha atu o Tūranga. Timata ki.
3: Wahi te pūio.
4: Te tahata kore tahi.
8: Aua.
4: Kao, kei te Waipounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
8: Te tika te...
7: Muri hiku.
3: Ai, muri hiku.
4: Hoki tika.
7: Kiringa.
4: Ai, he wāhi.
5: Mā whera.
4: Kei te Waipounamu. Mohera
7: he wāhi.
3: Kamupūtu.
7: Tāone
3: rongonui. Aua. Aua. Tērā kōtou.
4: Kia ara, ho mai.
3: Haere mai te tīnā. Leon, ai.
4: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
3: whakamari. Leon, te rātā, Leon. Te rātā, kōrotai ki tēnei tā.
8: Tēnei hao amiri.
1: Kāo kōkū.
3: He.
1: Ai.
3: Ana.
1: Hea.
3: Mahi a te mahi.
5: Oh. Kare tāi te kōrero.
3: Karau mōhe a tēra.
5: Kare tāi te kōrero.
1: Ai.
3: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti ai kirima.
1: Ai!
7: Oh, paite ha.
3: Heri makawe.
4: Ai! Whakaari.
3: Patopato, i te wire, i wire, heha. Tuku karere. Tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
4: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
3: Huruhuru. Te huti huruhuru.
1: Haere ki ngā marae ka aha.
3: Mahi ka puti.
1: Ai, kia ora.
7: Nā mahi a nā māma.
3: Whāngai ngā pepe.
1: Kau, he ka.
3: Mahi ka, mahi hanawiti. Kākahu. Whātui kākahu.
1: Kau.
3: Pōkai kākahu. Heu upoko. Heu, waiwai.
5: Kare, ki te waiwai.
4: Bye.
3: Hei. Ki tēnei taha. Awatea, ki te mau pango.
7: Yeah.
3: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa i ki ako.
4: Hea te kaupapa rāpaira.
5: Arigama, kapahaka.
3: Kapahaka. O, ane, koe nei te mea kapahaka.
4: Mama, rawa.
7: Mama, tēnā.
8: Te reo Māori. Pio nā tahi katoa.
5: Waiata.
1: Kei roto i te awa ngā momo.
3: Hepiko, he...
8: Te iti kai rani.
3: Waikato.
5: Waikato. Horo Painamu.
3: Waikato.
5: Taniwharai.
3: Hei.
7: Horo Painamu. Horo Painamu.
3: I mātakitaki tātai a tātai te rūmara.
5: Oh, nā te manako.
3: Matua tama wairua tapu, te rā rōpū.
5: Ngā reanga mōrehu o rātana.
3: Anā, koia. A te rōpū o Shai.
5: Te pūol.
1: Ai, kia ora.
3: Pāhi.
1: Pāhi.
5: Oh, kautai. Kōrua.
3: No te...
5: Whai?
3: No te wairoa. No te wairoa.
5: Kua mau. Tere re ngā kōtuku.
1: Ai, kia ora.
3: Te rōpū o Pān.
5: Rangimāri.
3: Waikato.
1: Waikato. He karaka. He ngā pūpū.
5: Oh, ngā pūroke.
3: Tēnā kātou, kōmutu. Ngā pai. e whakapae arau kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou katoa. Hoano, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa ki a uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
9: Mena kāre tātai toa kua tino rawe ke tia
6: tātai.
9: Ai, ai loko.
3: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai, Wainganui ngā kapa e rua, nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
9: Kia ora.
3: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ake nei, ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe nā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakae.
2: Ke kaha.
4: Brown and Glown whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
3: Miri miri rā.
4: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Jo Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Ko
2: ti mana ke te rai. Ko ti mana ke
4: te
2: rai.
4: Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitongirau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
2: Ingoa tūpuna Māori. Ingoa Māori
4: he toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata i mate, woo, i te pai o te riri.
9: Kāroha koutou, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
4: Kā tā te Māori mahi.
9: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kahatā tātou, kei te kahatā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ahakua kūua hia rautau koutou e ngaroana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no eho. Ka pēnei te rā o Aitangi. Nē, kahare no eho koutou, e haere nei ki ngā pāpara kautei te rā o Aitangi ki te haurangi. Koe rā no eho te mahi. E arit me ka āta noho koutou. Wānanga koutei te tiriti o Aitangi. Kāo! Kā noho koutei, hei hararei kē. Hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
2: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
4: E te utu, nē.
2: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rau atu. Nō reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui
9: whakahārara.
2: Homai he rā, heaha he kaupapa i tua atu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai te rā.
4: Whakawhenotines, nē, ai, rā, nē.
2: Ai.
10: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakāro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakāro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakāro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whai mahi! Te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai
2: ana.
10: Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
2: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te tuena te take kei kua nei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai heka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, aha koa te aha. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
6: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, well, kei a koe he rā. He rā, a pōpō, katoa te whakanui i a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori. Kia kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
4: Mm-hmm. I tīmata i te rā kotahi, te ai, rā kaupapa.
2: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
6: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
4: Mera wāke,
6: i tīmata koe i te rā rā.
4: No te reo Māori, no reira.
6: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, ahakoa kua, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, mea whakanui.
9: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero, ne?
4: Ai, whakatika hia.
9: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūrawa tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete. Homai tētahi atu rā krimete. He mōngau taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Kia ora. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētahi mea hou. Kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panoni. Hea te take. Ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea marā e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
2: E pai ake mō rātou.
4: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, me te hoi anō, e pai ana te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
9: Tātou kia rātou.
4: Homai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino rangatiratanga hoki kei tēnei tā, homai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere na tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
3: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā kia au i te mea kui rā, te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
4: Ho mai he rā.
3: Ho mai he rā, kua he ngā rā.
4: Ho mai he rā.
3: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko Puku Hohe. Ae, huama. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. I ki te runga akaru e te tiro makuti nei.
11: Hei a te mana
3: kakau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. O, he tino whakataetaka e te are. Ko te mahi e hāre aki nei, ko wai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu, ko wai te kai waiata, ko wai te kai whakari. Ko te whakatauki te rā nei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
11: Kaua ki a, e ai ki a Shea.
3: Nā reira,
2: ai, ka
11: whakaania.
4: He tangata, he tangata, he tangata.
11: Makari, ne? Ko kākahu te mea nui.
2: Ki ngā hia hia o ngā
4: tangata. Ke pai te whakari.
6: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
2: Damn native.
6: Ko taku wahi ne he kuroki.
11: Kuroki.
4: Kia ra.
11: Jay-Z?
4: Mama, rawa, te are.
2: Tēnā. Tāna wahi ne, tino pūrotu, be.
4: Oi. Pērā, he whakaro. Jeff.
6: Kōrero!
11: He aha te mea ni o tēnei ao.
2: Aua.
5: Marilyn Monroe.
3: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
4: Yeah. Whakaro ai te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te deo wahi ne noho hoiho.
11: Nina pēna te aro tō noho i te hoiho.
6: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
2: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā te te mohe ana waiata.
4: Kei te ori. Kia pai ai tā mao whiriwhiri.
2: Kā te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
4: Ai.
2: Kā te mea nui o tēnei o.
11: He tangata.
2: Ring, ring.
11: He tangata.
2: Ahua, ahua.
11: Kōrero, he tangata.
4: Ai, ai, ai.
2: Kā te anu o tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce.
11: He whakauti te whakata.
2: He whakata, he tangata, he tangata.
4: Jennifer Lopez.
2: Call.
4: Middle Eastern.
11: Why are
4: Shakira.
2: Hakira.
4: Hakira.
2: Hakira. Hakira.
4: Haki tonono ra paera.
11: Ki kora rā, rā. Ki
6: te mea kā kāriki.
11: Ai.
5: He prehi tini o mua.
11: Karawiwa, karawiwa. Hari toni nā rā.
6: Mahi a te whakatau.
5: He a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
4: Ai. Ai, e rua ngā pamapaka i te kona.
11: Kare, Bill Clinton.
5: Yeah!
6: Karai ngā mai o ngā.
4: Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe i te whakaro.
5: Mo taku e.
2: Pai kē kia.
4: Te tupono kare koe i te whakaro.
3: Kia kaha koe, Jeff.
2: Koe.
3: E kai hao hū paru paru.
4: Kaha te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
12: Hea te mea nui o te nei ao.
11: Barry White.
4: Ki atu, he tangata.
12: Tare, moi o ko wai tēnā.
4: Ai.
12: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
6: Engari, he tangata.
12: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
11: Ringa.
12: Tropere.
4: Oh, Chuck Berry.
12: Tēnā koe.
11: Oh, Chuck Berry.
6: He momo tropere.
4: Chuck Berry, tangata.
11: He tropere.
4: Rock and roll, ne?
5: Kia kaha.
4: Rock and roll. Ka tupuranga o tō karaua.
3: Tia te tropere.
4: Ahua, ai.
6: Ai. Kapai. Oh.
2: Kika, kika.
6: Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pihe atu.
4: Makari, hei aha te kōrero.
11: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
2: Mahia, mahia.
6: He kai what?
11: Homai te kai, homai te whakatauki.
6: Kare ai te
4: mohi. Ah, hei aha. He kai,
6: hei te noho. Hei atu tai wāta.
4: Ke te pai. Ke te pai.
6: He aha te mea o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
11: Ai, ka pai.
6: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu pai are.
4: Ooh, pai tēnā tiwhiri.
11: Fairy.
6: Oh, kao he
11: anahera.
6: Mumu. Ai, he mumu anahera. Anahera.
11: Pono.
6: Kao.
11: Angela. Oh,
6: ai,
11: the Angela.
6: Ai,
5: oh, no.
6: Kao.
11: Angela. Angel. Angel.
6: Angela. Kao haere tonu.
11: Angela. Angela. Angela.
5: Angela.
11: Jolie. Angela, Angela Jolie. Jolie.
6: Yeah.
3: Oh,
13: Leon Blake.
6: Celine Dion.
13: Tūmatoa i te tūtahi, ne?
9: Kā.
13: Kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, k

0: Ko tētahi huarahi pai e uai ngā mahi e ako nāna, ko te tū hei kai ako ki etahi atu tāngata. Mā reira, ka āta whiriwhiria e koe, o whakamārama, kia mārama pai ai tō ākonga ki a koe. I tēnei wāhanga, kā ruku tātou ki ngā mahi wetewete i te takoto o ngā kupu ki roto i ngā rerenga. I te rangi nei, ko ngā whakakāhoretanga, te kaupapa o te rā. I roto i tā hinurewa kōrero, i kōrero ia i muri tana tū, kāre ia i paku maumahara. Ne? Ko te kōrero, ko tetehi atu kōrero mena i maumahara ia, i maumahara au ki aku kōrero. Ko te whakakāhoretanga, kāore au i maumahara ki aku kōrero. Nō reira, ko te huringa ki te whakakāhoretanga, tā koutou mahi ako ake nei. Ne? Kua tūke mai a Wikitoria, ko ia te kai ako tuatahi. Tīpako hia, ko ngā āhuatanga o tō rerenga, hei whakaako māu ki ohoa.
1: Nei rā te rerenga tuatahi, i whai a kahu i te tohu mātauranga. Ko tāku he whakakahore i tēnei o ngā rerenga. Kaore a kahu i whai i te tohu mātauranga.
0: I ai e tuhi ana, he aha te tūmahi, i roto i te kōrero. I whai, ana. Ko ai te kaimahi?
2: Kahu.
0: Ko kahu. Ko te wāhanga tuatoru o te rere mahi, ko te aronga.
1: Tohu mātauranga.
0: Te tohu mātauranga. E toru ngā wāhanga matua o te rere mahi. Ina, te whakakāhoretanga, tēnā, mea tia mai anu?
1: Kaore a kahu i whai i te tohu mātauranga.
0: Hea te ture.
1: Me uru atu te kupu kaore ki te timatanga o te rerenga kōrero. Ka taika tīni hea kia noho mēnei kupu erua ki muri i te kupu kaore.
0: Ka pai.
1: Kia pēnei ai.
0: Ka pai.
1: Nā. Ka noho ko te i whai ki muri i te kaore a kahu.
0: Ana, ka noho te i whai i muri i te mehemea hererekē, te kaimahi. Pai. Ka noho tērā i muri i te
2: kaimahi.
0: Ka pai. Kaore ākahu i whai, ka mautonu te i.
1: Ne? Ai, wā, bahure.
0: He pātaita ākoutou ki te māhita?
3: Taumaha.
0: Mā. Ka pai, tēnā koe, Wikitoria waiho atu. Ka pai, e hoki koe, ka kite anō i a koutou a pōpō, Francis. Nā au tēnei rerenga. He aha tana whakakāhoretanga.
4: Ko tēnei te rerenga tuatahi, i mea mai te whae nei. Ko tāku te whakakāhore tēnei mea. Ko tāia te tuhi.
0: Tuhi ātu, ko koe te kai ako.
4: Oho.
0: Kei te whakatā au, kei te whakatā au i konei.
4: Ko te kai ako. Wahangu koe tāia.
0: E ki te...
4: Kore au e ki te... Kaore e kite ia koutou a pōpō.
0: Ka pai. Ko te ano kāre i kona, engari, e noho tika tonu ana te whakatakotoranga. Engari, mena ka tāpirihi atu te ano, ka noho ki whea. Ka kite ano i a koutou.
4: Kaore ano e.
0: Kao.
4: Tauirama.
0: Kaore e kite ano. Ai. Kaore e kite ano. Hoi anō, kei te pai, waiho ki kia pērā, mō tēnei wā. Ko te ture, Francis.
4: Ko te ture.
0: Mehe mea ka tīmata te rere mahi ki te kupu kā. Ka whakakahore ai. He aha te, he aha ngā ture me whai.
4: Ko te kao ditara e.
0: Ko te kaore ditara e. Ne? Te kaore ditara e. Ka pai. i tā urerenga, kaore he tatara, ne? Ka whai mai, muri mai i te kaore, te kupu e, he hai pēnā ai.
4: Nā taku tino tere te tuhi.
0: Nā tō tino tere, ka oe hara tērā i te whakahututaka. Nā te aha, i noho tika tonu ai.
2: Kaore he kaimahi i roto?
0: Kaore he kaimahi i roto i tērā rerenga, ne? Ka pai. E kawe ana te ope i te mate, Lewis, nā o te rā rerenga?
3: Ke te heke mai tika, ke te heke mai tua ruera.
0: Nau mai ki tōku ao, e hoa mā.
3: Ko taku rere ngā kōrero, e kawe ana te ope i te mahi. Ko tāku...
0: I te aha?
3: A?
0: I te...
3: I te mate.
0: Aro mai. Pakurere, pakurere ke.
3: Ke tonu mai tua ruera. Ko tāku he whakakahore nāi nei. Ko te tumana ko kā tika.
0: Pai tū, pai hinga.

0: Aunda ki mai, te reo irirangi o Aotearoa.
1: Ka tūkinga tihio ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, e ngā iwi tēnā koutou. Ko ki ingi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai te iwi e tīmata mai ane te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wai rere anai papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko ngā marae he tū mai. E te iwi pānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, wai rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, ki a mau ki tō mana Māori e. Wai rā e te heo ngā rārangi koero i te tahi wai e tarongonui o Taranaki. Ko te tahi wai e te hei whakamaumahara, te honongo te ki ingi tanga me Taranaki pānui. Te rā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga koero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro tana ki te arahon nui no raua e pakanga nui ka puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, hei kai arahi mo Taranaki hai hai tia apapa te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ona tini uri e ko au te awa ko te awa ko au. Tainua ki te repo o ngaere whakaata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pauākai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. Kei te tahatonga o te maunga neke, o te tahi iwi tūturu e noho ana, ara ko tanga hoe. Ahakoa kaore te motu pānui te mōhio i a rātou, he iwi rangatira, he iwi motu hake a tanga hoe. Kei rira tonu rātou e paka o rai i te ahi kā nā o rātou mātua, o rātou tūpuna. Nā reira e te iwi, ko tōku manuhiri tēnei wā, ko huirangi wai kerepuru. E huirangi me tīmata ke tāua i ngā kōro e pāna ki a tanga hoe.
3: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū i wakaritea ki roto i tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū, o konei, nā ko ngā ko āmua, ko ā pōtiki. Ko ngāti tūpaia, ngāti tāne wai, ko ngāti awe. Nā koinei ngā apū o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe.
2: Pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe i a kahuati ai?
3: Koira te awa i tau mai ai, i tau ai, te tira a mea a turi tō rātou ekenga mai ka awia.
2: Ki haura?
3: Ka eke mai te takutai moana, eke mai nei ki Waitara, nā, ko Waitara, te tānga i, ko te taranga i te awa, ne?
2: Ai?
3: Are tonu mai a ki rāua, te awa, e rāua ei aturi i te kainga i teika. Hare tonu ki kaupoko nui. Ana, kaupoko nui, te upoko nui o turi. Hare tonu a tatu ki wai ngongoro. Na, ko te pae, ko te awa pae, tēnā o ngā rua ene me tā ngā oe. Ko wai ngongoro. Nā, ko te ngongoro tanga te rā i waka ingoa tia te awa, te ngongoro tanga o turi. Are tonu a tatu ki tā ngā oe, nā, ko te tā ngā i te oe o kautu ki te rangi, koira te oe a turi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tā ngā oe, kei ko tata mai ana ko Manawapau. Ana ko Manawapau, ko ira te wāhi i tūai te ware nui, i tūai te taukota i mano, waru rau e rima te kau mā wā, te tau o tērā. Ana i ui ei ngā rangatira te motu ki te kōrero i te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero i reira, ka tirawa te tuku i te wai Māori kia rere atu ki te moana. Ana kai te kōrero tērā mo te wenua, ka tirawa te tuku, ka tirawa te oko. Nā, areto nuai te tirara ki Pātea ana, ko te Pātea nui a Turi te awa. Ana ko te marae kei runga i te puke, a ko te wai o Turi. Are tonu tatū ki wenua kura, te awa wenua kura. Nā engari ko te awa wenua kura, ko tōna ingoa ko wai kākai. Nā koira te ingoa, te papakāinga, te takiwā, o te pakakoi. Nā ka toro toro katoa mai, o rātou i koi koinga, ki te maunga, i te rāwā ko puke au papa. Nā koinei ngā kōrero kai a te pakakoi ai kōrero mā rātou.
2: A Ngāti Hau, he piringa kia hau papa?
3: O kai roto tērā o Taranaki, o ngā maanga a Tairi, mai ngā motu, mai ngā motu paritutu ki Pungaerere, ana kai reira ko Ngāti Aupoto. Ko Ngāti Aupoto tērā, he karangatanga kai roto o ngā maanga a Tairi. Nā karau te mōhi atu mō tēnā. Ngāti au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea, i ara mai o roto o Raiatea. Nā, koina. I putai taua kōrero rā. I te wā i atu. Ti toko waru, e oki atu ana ki Pariaka, na ka āraia mai e ngā oia. Nā, ka putai tana kōrero, he, kuai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngaro te kākano iru ia mai rotorangi atea.
2: A ngā pairangi? Tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea? Te muatatanga mai o Taingātu o Turi?
3: Ka auko ngā pairangi no roto rātou i te ati au nui a Pāparangi o roto Wanganui te awa. E kai te takiwā ki kai wāiki. Kai wāiki. Engari, ko te iwi i reira, ko te awa, ko mea rā, ko te awa nui a taike o. Engari, koine ngā kōrero mā te pakako i ei kōrero, ne?
2: Ai.
3: E ka mutu mai tō mātauro e o tāngā oe, kei a ko tāngā oe tonu te awa.
2: Te rohe o tāngā oe?
3: Mai wai ngongoro ki tāngā oe, rere wakauta, ki uta ki mere mere, Waipuku Pātea. Nā, ko waka urangi tērā. Nā, kare aere tonu ki Waingongoro, piki piki maunga, tāngā e ngai. Ki te maunga, tatu atu ki te awa o Waingongoro, anā ka eke atu ki te moana, anā koirā te roe o tāngā oe. I tōna rainga, i tōna ruanga. Nā engari, e rima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no, i wakari te tērā kautapā.
2: Ko te maunga, ko ngā koe rono, aha kua pēhea, e here ana te atangariro, e tika wera koe rono?
3: Me pēnei rā te kōrero ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere raha. kai te ene nā rā e ru au moko ne. Me o ki rā nō ki reira ko ru au moko tonu tērā. Ko ia e kō rori rori mai rā i raro e, ki ngā maunga, ne? Nā ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tu ware toa. Ki tonga riro ngā uru oe. Nā koru a peu te maunga kōrero. Nā ara mai ai ki ai i are mai te maunga i reira tatu iho ki roto taranari. Engari, ko tōna ingo i te rā wā, ko puke autapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o rua taranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae, e tika i aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira, i arataki na mai ai ai, koi te ingoa o te kuia nei. E toka, rau oto, tapairu, koi rato na ingoa. Nā ko rau oto, ko tērā ingoa nō roto o tu aretoa. Ana e karangatanga apu tērā ko Ngāti rau oto. Nā koira tonu te ingoa, o te kō atu i arataki mai ai, i te maungara, tatu mai ki roto o taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto o taranaki, nā ka opukia e te maunga o konei e pau wākai. Nā ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne te tikanga e rere pēr atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira e pau wākai a eno o tonu nei, a taranaki. Waka ingoa tiara e te tama a rua taranaki e taurangi. Hanai piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, i tauna i tea i ki reira. Nā, koinei, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai i te kau, anā, ko panatai. Koira te ingoa o te maunga i te kau o taranaki. I ki ai e uri te rā, nā puke au papa me te maunga i roto o tu are toara i roto i ngā wiriwiringa o pianga o taranaki. Kāno oai e nei ingoa e rua o taranaki me puke au papa e mō i o tianei e tātou i e nei rā.
2: Ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna i e rawa. Kua hua mahu e ra akoranga e tātou?
3: E hoa nui tonu rā ngā akoranga ngā kōrero kua mahu e i a tātou. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te taiao. Mō ngā āhuatanga e pāna ki te taiao, papa wenua. Te moana, ngā koiawa, ngā maunga, ngā ngaere, me ngā kōrero, mo te ngaere, e ngā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu, i tika i te ao Māori, ne, i te rāwā. Engari i nā ia nei, kua maue atu ngā kōrero, kua uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero i Waihanga tiai. Nā, wakairi i ai ki ngā maunga, wakairi i ai ki ngā pau wenua o tēnā roe, o tēnā roe, o tēnā roe. I wakairi ia katoa tia ngā kōrero ki runga i ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā puke, ki ngā pau wenua, ki ngā pau ware. Koinei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaroai e rā kōrero ana ka ngaro atu oki ngā tikanga o roto. Tai mai ki tēnei wā ana kua ngaro tēnei mea te tikanga i roto i a tātau. I nā ruei, i nā ngā pau wenua e kōrero ki ake nei e au. I wakairi i ai ngā kōrero ki runga, e a te tikanga o te pau wenua. E titi take take ai ki papatuanuku, toro tika.
4: Ai.
3: Ki tamanui tera, ne? E ke mai tamanui tera, e titi ki o tātou upoko, ana ki o tātou waiwai. E ere nai tātou ki papatuanuku. Me te tapu o te taiao, ha tapu o ngā atua o te pō o te ao marama. Nā. Kwa ngaro katoa e nei waka tapu tapuranga, a waka tūpatoranga, o roto i o tātou i koi koinga, i roto i o tātou waka wanaungatanga. Nā, ka ngaro te tikanga. I roto i a tātou, te tika me te e, awa, e putake ana tēnei mea te e, i roto i a tātou e rongorongo ake nei, mō ngā tamariki e patu patu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei na otonu te tikanga me ngā tapu, e kore tērā āhua e tupu mai.
2: Ko ngā kōiro anō me hiki te tapu, weitahi e ki ana, waiho te tapu ki ana otonu. Ia wera ko ngā huatanga o ngā mātu o ngā tūpuna. Hei pakakorikori, hei kai pakakorikori o tātou hakaro.
3: Kai te no o tonu ngā tapu, kai te no o tonu te noa. Engari kia mārama te tangata, aere atu i te noa, ki roto i te tapu, me karakia tūturu e uruai ki reira, e puta mai i reira, ki te wāhinoa. Ia tātou e no onei roto ia tātou i āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou i roto i te noa, e me te mārama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā tai epa mo te tapu. Ka re ngaro te tapu, ka noho te tapu, ka noho te noa, ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te kaupapa e waka tika tika ai ia tātou anō. Kare taia te ārai, te wehe atu i te noa, i te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao, kai reira tonu ngātua o te pō, e kanikani mai ana. Kai te tiro ake au ki te rākau e tūna, i wao i te matapi i o takuare. Ana e rure rure ana e te au. Ana, ko te kōrero mo te rākau e rure rure jara e te au, kai te aurangi, nā te aurangi, kai te aramai ki te wakarurerure. Nā, e tapu katoa e nā, kai te wakariari mai i te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rā, ne? Nei kore te au, e kore puta te au i a tātou. Nā kāre tāia te pana i te tapu, ki te iki, i te tapu, ki te tuku atu kia wei. No te tai ao tērā, kāre mā tātou i te panātu, i te tapu, ki te ahara, ki makere atu ki wera, kāre taia. Engari kia mō iau te tangata ki te tapu, ana wakatū pato, e tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kāre e mataku ki te tapu, e mō iau e a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngāere, hai te tū i roto i te tapu o te waonui i o tāne, ne? Nā ka tīki nā tū e koe tētehi o ngā rākau e tū mai rā ki te rani. Kā re e aere nuātū ki te tiki tapa i mō te ara, engari me tikanga e tūraki nā i te rākau pērā. Mā te tikanga, mā te karakia, ka āre atu, me te tono kia tāne, kia tuku nei ho tēnei rākau e taonga mo te iwi, e wakari te ake nei.

0: her e te tuki ai tērā, mehe mea kāre waka tikaina mai e te unga nā rātou nei i kaia.
1: Kia ora. E mea ana koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Piha tunu te hakapapa, heke piha te hakapapa mai kia tanga hoe.
0: Oho, e roa tēnā kōrero. Nā te mea, ko rua nui o ki te rohe wā nui, e no o nei a tā ngā oe, e no o nei a ngā rua ine, e no o nei te pakakohi. E nui ngā toro toro ngā mea kai te kōrero mo tēne. E pau ana te rā, pau ana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro. E wā no i te wā, i uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. I utai nātu ai, ko rua nui ki te papa wenua ana ki runga tonu o ngā rua ine. O runga o tānga oe, o runga i te pakakohi na kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui a pūkiwa. Nā koe nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga a te kāwanatanga, ko rua nui te iwi i wakaritea i wā iātu ai te kaupapa. E tau ai te tiri tio waitangi. Nā, e kite ai kāre no a tānga oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre no a ngā rua ene, kia rarau, i roto i ngā huatanga o te muru raupatu.
1: Ko tanga hoe, he ki ana te tahi koero, he awa, he matua, he whaene, ki ona tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. He hanga ana e rā koero ki a tanga hoe?
0: he wāhanga kōrero ae, he pāna, e pēnei ana. Tanga hoe, tangata e haere, tanga hoe awa, e kore aere.
1: Ae?
0: Ka lere tonu tōna wai, ki te moana. Engari tānga hoe tangata, haere tonu, ngaro atu. Ana pērā.
1: Hei, ka pia kei tā tāua hōtaka ki atu hoi a tāua koero i runga i tarangi Māria, tēnā tuku tonu ki māu, te karakia.
0: Tēnā koe e a tāua e kōrero ake nei, wā i atu ai e tāua ki te uru tapu nui o tāne. Engari tēnei wā kua motu ake nei a tāua kōrero tēnā koe oki. Tēnā oki koutou e wakarongo mai nei ki ēnei kōrero. Nō reira kia unu ia. Unu ia i te uru tapu nui o tāne. Kia wātea kia māma te ngā kau te tinana te wairua i te ara takatū. Ko iara e rongo, wakairi i āke ki runga kia wātea. Hai rā, kua wātea, hau pai mārere. Kia ora tātou.
1: Kia ora mai koe. Kia ora mai koe tāna matira. Tēnā koe koe rā mai uirangi. Kia ora. Ātira e homa koe rā tērā ko huirangi wai kerepuru. Te iwi e ki ane a tanga hoe. Piki mai ka ke mai ano e te iwi. Ki nuai tēne hōtaka ngā tihi o te maunga. Ko kiki taurua hau. Tēnā rā koutou. Noho ora mai.

0: Hoki mai anō e hoa, mā te āhua nei, i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahē, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, he a koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kāki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, kapai, ki nā koe whakataki.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: Ā, tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo e te orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, o mai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kei te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika anga, mā te huruhuru te manu kā rere.
4: Mā te huruhuru te ngā raho e maha nāi.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa. Reira,
1: hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki e whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea te utu, he moni. Ko karātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
4: Hei, hari te tāra
1: tāmata. Hea hoki ngiti atu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
6: Ko te aroha.
4: E pakakahi a kona reira.
1: Ko te aroha.
4: A koe nei au e aroha nei. Katoa ngā raro te ao Māori tēnei wā, nā te moni. A nā reira koe nei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kā re te utu e ki te moni nui, a koe kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei a hau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Ā, mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
7: Aira, nō reire hoa mā. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
1: Kia ora e ko.
7: Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noiho. Mā te moni au a tapu tapu, au a rau e mi e whakahau. Nō reirei te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha. Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Ah, riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakatairanga nei te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
3: moni. Kua raru
1: i te moni.
3: I te me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, tēnei e tātou. Mehemea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā kororeatanga, ka hore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāna. Mā, tūtini whakamero kia tīnā.
5: Kia tīnā.
3: Aume hui e, tāi, kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
5: Kōrero tia.
3: Kia horo, ke te pau te wā.
1: Ki te, te homai a hone ki i etehi o ana moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heketu kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
5: ka mea. Kia koe whakairau nei ako.
3: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki tēnei o ngā teihana e huama i te mea. Kai te haere tonu tēnei o ngā pakanga waira wātu nei. E huama, olilu tia te reo. Engari, te pai te whakatā.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
7: E hara mā te moni, moni.
0: Pai.

0: Mau te wehi, kāre au i paku mōhio, ka waiata au. Ko te mea nui ke he mihi kia koutou, kaua rā e ware ware tēnā, take a photo.
1: Iwa te kaumā whā i rakati iwa. A ti ama toa.